prema aerodromu ćemo se tako i odnositi u narednom nekom periodu. Evo, raduje nas, dakle, neke inicijative vlade kantona Sarajevo, turističke zajednice kantona Sarajevo, da se ovaj izuzetno uspješan program poticanja aviolinija nastavi u naredne 3 godine. Od vlade federacije smo dobili kvalitetnu podršku ove godine.

Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, uz druženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.